Aia no ke aloha, he aha nei a oe, e komo mai hi loko, e ana i a oe, e ai no a kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani,